0: خیلی خیلی خیلی رقیبه
1: کیسوسه
0: روم با تنگوای یه کیفیت خوبه داری آبای